0: P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Ja.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat. Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Dette NRK MP3.
2: MP3.
1: Nå.
2: Ny musikk.
3: Ny musikk.

med låta Someone New. Og god tirsdag til du som hører på. Det meg, Klara, som og skal holde deg med selskap helt frem til klokka to i dag. Og jeg gleder meg så mye. Gjerne gå inn i appen NRK Radio også og send meg en melding med hvordan dagen din så langt, for det vil jeg gjerne vite. Jeg har en litt sånn både og dag i dag, egentlig. Fordi i går, jeg hadde laget meg laksetaco til middag, og så hadde jeg altså konstant mageknip frem til jeg sovna, som var en god 5 timer med mageknip, altså. Så jeg våkna jo opp nesten litt sånn mageknip-hang. Skjønner du? Det liksom, jeg hadde mageknip så lenge i går, at det liksom, jeg våkna opp litt sliten også. Men jeg våkna tidlig for at jeg skulle lage meg en god dag i dag. Så jeg laget meg en daily lunch som jeg gleder meg til å spise. Og så har jeg ryddet og vasket veldig mye i huset, så jeg føler meg faktisk veldig klar til å gripe dagen i dag. Og det blir utrolig deilig. Jeg skal prøve å smitte min liksom, oppegående energi over til du som hører på også. Jeg har snekret sammen en fantastisk konkurranse til dagens sending, som du bare kan glede deg til, fordi her har du muligheten til å vinne premie også, vet du. Og så skal jeg gjøre mitt aller beste på å levere på så mange ønskelåter jeg bare klarer. Så hvis du har en god ønskelåt, så gjerne send den inn til meg i appen NRK Radio, mens du forteller meg litt om dagen din så langt. Vi skal høre på litt musikk i dag. Vi skal kickstarte den fantastiske tirsdagen her hardt med låta Summer's Back av Alec og Jess Glynn.

slim var så dyrt. Altså det linsevann liksom. Linsevann dritdyrt. Og det limet man trenger også. Dritdyrt. Så vet du hva? Jeg vet ikke om det faktisk så sparsomt. Jeg skal ikke lygge. Men jeg hadde også et problem med den her slimbusinessen min. Fordi jeg fikk altså utslett over hele hendene mine. Og why? Jeg hadde jo en slimbusiness. Dette var jo dårlig for businessen min. Dette går jo ikke. Men det var fordi jeg var allergisk mot limet. Så da måtte jeg begynne å bruke handsker hver gang jeg skulle lage slim. Og det tar bort litt det gøye aspektet av det. Jeg skal ikke lykke. Det tar bort ganske mye av det gøye aspektet når man sitter der med gummihandsker. Så det fucka jeg ikke helt med. Nå, du som hører på, du kan glede deg så mye nå, fordi nå kommer det så mye god musikk. Du skal få høre Undergrunn med låta Italia. Men før det så skal du få høre Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside. Og så blir det straks mer ønskemusikk også.

Tix sin låt som heter Tusen tårer. Du fikk den her I sommer på MP3. Jeg må bare si den falsetten til Tix. Jeg vet ikke helt om du har hørt den. Hør på det her.